Hatana hanya. Hanna han här hen här offrna hast. Funnis fani. Sun heine ham stalakt. Hedna haft. Scorpions in your pockets. Sand at your feet. Sun